na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.